yakotwana vreke nimete kochkane chomatikele ompera maradum sambike na pomotene zoe torash olikenene o minuto bakani hapartna somia nas kone hu maputo